0: Ina. Me hoki ana pea ki te whiti tuatahi. Hei whakakapi, ne?
1: Ai.
0: Tore, whā.